Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Goeiemôre, goeiemôre luisteraars. Wat 'n voorreg weer eens om saam met u die woord van die Here te deel. My naam is Samuel Frans, pastoor Gospel Mission te Sokopmund. Ek deel saam met u vanmôre uit die woord Kolossense hoofstuk 1 en die versie 10. Sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Wat 'n pragtige stuk. Woord sê, en ons het gister gepraat oor lewe in God se wil en nie in my wil nie. En nou gaan hy verder en sê, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Ons doen so baie dinge. Ons is so besig. Elke persoon is op 'n daglikse besig. Betyd is ons besig. Maar die vraag is, is ek besig met wat God verlang? Of is ek besig met iets anders? Die woord leer ons dat julle moet tot eer. En Apostel Paulus bid hier vir die Kolossense kerk en hy bid vir insig en wysheid en hy sê sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Ek wil vanmôre bietjie stil staan en kyk my lewe op die trant. Lewe ek vir die Here? Doen ek wat hy verlang van my? My besigheid. Doen my besigheid wat God verlang van my? Van my besigheid. Of doen ek net enige iets, of doen ek net wat ek dink goed is om te doen? Of kan ek stilstaan en sê, my besigheid, my lewe, my huwelik, my kinders, die werk wat ek doen, alles is tot eer van die Here en ek doen net dit wat hy verlang van my. Ons het in Namibië soos bevoorreg om te weet dat ons 95%+ is Christene. Beteken ons is kinders van God. Ons dien die Here. Maar baie keer as ek gaan kyk na wat ons doen, baie keer as ons gaan kyk na wat ons doen en waarmee ons besig is, dan wonder ek of ons regtig waar 95%+ kinders van God is. Want kinders van God doen wat God verlang van ons. So ek wil vanmôre dit persoonlik maak. Ek wil kom stil staan by my lewe self, by myself, by u self en die vraag vra: doen u net wat hy verlang van u? Of is u besig met klomp ander dinge? So daar's een van drie dinge. Of ek weet nie wat ek doen nie. Ek is besig, maar ek weet nie

wat waarmee ik bezig is nie. Tweedens, ik weet wat ik doe en dis nie wat God wil hê ek moet doen nie. Sien wat hy verlang van my nie. Derdens, ek doen wat God verlang van my. En vanmorgen moet u self in 'n kategorie plaas. Waarmee is ek besig? My besigheid, my werk, hierdie gesprek waarin ek nou vanmorgen is, is dit wat God verlang van my? Hierdie verhouding waarin ek nou is, is dit wat God verlang van my? Hierdie besigheid waarin ek nou is, is dit wat God verlang van my? Of is hierdie besigheid ver van wat God verlang van my? Want ek sal weet of dit wat ek doen, of God verlang, of God behaag het in dit wat ek doen. So ek wil vanmorgen stilstaan en u tot stilstand roep. Ek wil vanmorgen met die moeder gesels, met die pa praat, met die seun gesels, die goed wat ek doen, die paie wat ek loop, die dinge waarin ek betrokke is, is dit wat God verlang van my. Want my lewe moet eer bring aan God, en die enigste manier wat my lewe eer kan bring aan God, is wanneer ek doen wat hy verlang van my. Wanneer ek doen wat hy wil hê ek moet doen. Dit is so eenvoudig om eer aan God te bring, aan sy naam te bring, aan die Here te bring. Is so eenvoudig, doen net wat hy verlang van u. As ek kyk na die dinge wat gebeur in ons land, in ons gemeenskappe, die dwelms, die korrupsie, die allerhande dinge wat ons weet wat nie reg is nie, is eenvoudig. Dit bring nie eer aan God se naam nie, dit bring nie eer aan die Here se naam nie. My lewe moet eer bring, en hoe doen ek dit? Ek doen net wat hy verlang van my. Ons is besig met goeie dinge, maar is dit wat God verlang van my? Weer eens, waar sien ek wat God verlang van my? In die woord van God. Hierdie week fokus ek op die woord, want dis in die woord van God, wat ek besef en wat ek ontdek, wat God verlang van my. En ek doen net dit wat hy verlang van my. En liewe luisteraar, weet u, die Heilige Gees is so getrou om u te help om te doen dit wat God verlang van u. Ek wil vanmôre u los met hierdie woord. Waarmee is u besig? Wil u nie stil staan? Wil u nie stil sit? En net vir 'n oomblik dink, dit waarmee ek besig is, bring dit eer aan God? Of nie? Bevorder ek my eie belange? Bevorder ek Godse belange? Of bevorder ek die vijand? Want die duivel het ook agenda, Satan het ook agenda. Bevorder ek sy belange? Behaag ek mense? Of behaag ek God? Ek hoop hierdie woord gaan in die hart lê, en jy gaan bepyns en dink daaroor. En die Here sal jy definitief sien. Kom ons bid, Heilige Gees, ons dankie vanmôre. Dankie dat u vanmôre in ons lewens is. Dankie dat u vanmôre ons net terug tot stilstand roep. En ons help om te ondersoek dit waarmee ons besig is, dit wat mee ek nou besig is. Bring dit eer aan God. En as dit die eer aan God bring, die Here, gee my die genade om dit nou te los en koers te verander. Om wedergeboorte te ervaar, om te doen wat God wil hê ek moet doen. Elke luisteraar, Here, wat aan my stem hoor vanmôre, gee hulle die wysheid, die insig, soos apostel Paulus gebid het vir die Kolossense kerk, dat ek bid vir julle vir wysheid en insig, sodat julle doen die wil van God, maar ook laat ons lewens eer aan God bring. In Jesus naam. Amen. Mag u 'n geseënde en 'n wonderlike dag hê. God seën u.

0: Dis Dinsdag 21 Julie 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Alois Kangulo, die voorsitter van die Independent Patriots for Change in die Irongo-streek, sê die party sal voortgaan om dit vir hervormings te beywer wat daarop gemik is om dienslewering te verbeter, werksgeleenthede te skep en gelyke geleenthede vir alle burgers te verseker. Hy het gesê die meerderheid Namibiërs leef onder die broodlyn, 'n situasie wat aan werkloosheid en ontoereikende behuising toegeskryf kan word. Kangulo het gesê hierdie ongelykhede ondermyn die waarde en aspirasies van die Namibiese volk en het 'n beroep op die regering gedoen om die lewens van gewone burgers te verbeter.
1: Well, I guess we will continue to make sure that accountability, transparency, particularly in the public office, should always come first. Because that will ensure the service delivery to our people. That will ensure medicine in hospital. The reason why there is no medicine in hospital is because of corruption.
0: Kangulo het die opmerkings tydens sy party se hoofvlak vergadering op Isakos gemaak. President Trump het uitvoerende bevele onderteken wat 'n tariewe van 50% instel op 'n reeks Kanadese goedere van sement tot ijshokkiestokke. Die Withuis het gesê die maatreëls dien as straf vir Kanadese diskriminasie teen belangrike Amerikaanse nywerhede. Trump het ook gedreig met verdere tariewe om Kanada te straf vir rook afkomstig van veldbrande. Die premier van Ontario provinsie het hierdie boodskap vir Trump gehad.
2: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to these, that bunch of rubbish.
0: Jou weer vir vandag begin met 'n waarskuwing van wegholbrande moontlik plek oor die binneland vandag. Ook 'n waarskuwing van koue, winderige toestande met gepaardgaande ligte reën wat vanaf Woensdag oor die suide van die land sal inbeweeg. Die weerkantoor verwag temperature benede vriespunt en ryp wat donderdagoggend plek oor die suide en sentrale gebiede moontlik sal wees. Die weerkantoor versoekie dus om die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Die binneland vandag gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste, elders mooi weer en matig tot warm. Dit raak warm tot bloedig warm plek oor die noorde en noordweste met winderige toestande oor die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig suid tot suidwes. Dit waai sterk suid tot suidwes oor die sentrale en suidelike gebiede later. Temperature op Karasburg 7:25, Keetmanshoop 9:25, Mariental 8:27, Hentiesbaai 10:17, Swakopmund 12:18, Lüderitz 9:19, Gobabis 8:27, Katima Mililo 9:29, Rundu 8:30, Korrigas 12:30, Tsumeb 10:29, Oshakati 10:29, Okahania 7:26, Reebord 9:25 en Windhoek 8:23. Getye, hoogwater 8:30 vanoggend, laagwater 2:20 vanmiddag en hoogwater vanaand om 9:00 vanaand weer. Sonsopkoms 7:30 en die son sak om 27 minute oor 6 vanaand. Kom ons kyk wat gebeur in die streek. Luanda en Johannesburg mooi weer en matig. Lusaka, Harare en Maputo mooi weer en baie warm. Gaborone mooi weer en warm en Kaapstad gedeeltelik bewolk en koel. Die wind aan die Kaap matig noordoos tot suidwes. Temperature in Luanda 17:22, Lusaka 12:27, Harare 9:27, Maputo 15:27. Gaborone 6:26, Johannesburg 7:22 en Kaapstad 8:16. Wat gebeur op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.53 teen die Amerikaanse dollar, 22.20 teen die pond en 18.86 teen die euro. Goud begin op $4,009.29 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan tans op $83.44 Amerikaanse sent per vat. Sportnies, 'n Franse regter het die anti-opkikker toets goedgekeur wat middernagtelik op die ster fietsryers Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard tydens die Tour de France uitgevoer is. Die nuus is maandag deur die kantoor van die openbare aanklaer bevestig. Die internasionale toetsagentskap, die ITA, het 'n versoek gerig aan die regter wat in sake rakende vryheid en aanhouding spesialiseer om magtiging te verleen vir die anti-opkikker toets wat in die nag van 18 tot 19 Julie plaasgevind het, het die aanklaerskantoor verklaar. Die heersende kampioen Pogacar het die protes aangevoer en dit as onmenslik beskryf en dit ook as 'n moontlike rede aangevoer waarom sy grootste teenstander Vingegaard dalk kon geval het.
3: We had a doping control. He had it at 2 in the morning and got me thinking maybe this is also a reason that one night that your sleep is ruined, maybe a little bit less concentrated in the descent, and his tour is ruined. Maybe this, I don't blame that, but could be also a little bit connected. So yeah, it's just really sad to see him leave.
0: As die draer van die Tour se geel trui word Pogacar reeds daagliks na elke skof getoets. Jy luister na Hardklop FM.

ek moet sê die oefenarm is so gronderig vanoggend en voel stukke beter. Ek wonder net hoe lank het gaan vat om van daai onttrekkingssymptome van 'n tekort aan sokker ontslae te raak. Môre sê, ek hoop jy's uit die vere. Wel, as jy nie is nie, ons gaan probeer om jou wel uit die vere tot so skuins voor 9 vanoggend te kry. Moet ek jou waarsku, die temperature vanoggend so klein bietjie laer. Hier in Ateljee 2 staan ons nou op 10 grade Celsius, maar hulle verwag dat daar kouer weer môre en donderdag sal wees. Pas op maar vir veldbrande, doen jou deel om hulle aan te meld. 1 en 2, baie belangrik, om het nie eens te begin nie. Asseblief, moet nie stompies by ruite uitgooi of snaakse dinge doen wat dalk tot veldbrande aanleiding kan gee nie. Na die lekker reen wat ons hierdie reenseisoen gehad het, moet ek nogal sê die bosse is lekker dig en kan vir groot skade veroorsaak. So, jy's gewaarsku. Ons het echter hulp nodig as jy reeds op ons paaie is en probleme ervaar wat verkeer betref. Skakel ons by 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Moenie vergeet van hy vroeë verjaarsdag of huweliks herdenkingsboodskappe. En jy kan het stuur by 62233. Dis nou as jy SMS wil stuur. As jy sommer self in jou eie stem hy boodskappe

wil oordra, stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0817561134. Dis 0817561134. Gister het ons jou aan die gang gekry met hierdie vragie. 39% van mans erken dat hulle geen idee het hoe om dit te doen nie. Wat is dit? 'N Hemp behoorlik te stryk. Ja, dis die antwoord wat ons gisteroggend gesoek het. Kom ons kyk of ons jou vanoggend met hierdie ene aan die gang kan kry. 90% van ons sê wanneer dit by die werk gebeur, is dit 'n verleentheid en soms baie moeilik. Ja, kom ons hoor. 90% van ons sê wanneer dit by die werk gebeur, is dit 'n verleentheid en soms baie moeilik om te verwerk. Jy kan saamspeel 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233.

Adrienetjie, vanoggend so 'n bietjie terughou, juis omdat ek wonder hoeveel mense van gemorskos hou. Ek is mal oor gemorskos, ja, nou vandag, om die minste te sê, is gemorskos dag. Ja, dis nou as jou gezondheid nie 'n faktor is nie, wil ek vanoggend by jou weet, watter gemorskos sou jy elke dag kon eet? En hier praat ons nou van burgers, pizzas, hotdogs, chips, slapchips, chokolade. Kom ons hoor, as gezondheid nie vir jou 'n faktor was nie, watter gemorskos sou jy letterlik elke dag kon eet? As jy wil, gesels saam, ek luister graag. Kom ons kyk na die vroeë vragie. 90% van ons sê, wanneer dit by die werk gebeur, veroorsaak dit groot verleentheid. Kom ons hoor, wat veroorsaak daai verleentheid as dit by die werk met ek en jy gebeur? Neem deel 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer is 622-23. Reg, wat weet ons alreeds op hierdie dinsdagochtend 21 juli? Ja, dit klink amper soos die parlement, soos wat dinge in Namibiese sokker aangaan. Wel, Ronnie Canalelo is terug by Staars as hoofafrigter. Kan jy nou meer? Regering is reg om vliegtuie vir die nuwe Namibia Air en bedrag van 600 miljoen Namibiese dollar aan te koop. Het hulle nie geleer uit Air Namibia? Ek weet net nie. Ligredery is nie maklike besighede om te bestuur nie. En van die grootes het al gesneuwel. Wat maak ons anders? Ek dink ons gaan weer oorleef. Weer eens van hy putte wat net bodemloos is. Leerlinge van die Witkop primêre skool is terug in klasse nadat hulle van vermoedelik voedselvergiftiging herstel het. Die kommunikasiereguleringsowerheid van Namibia Kraan onthul sy geïntegreerde strategiese sakeplan vir 2026 tot 2030. En hier is 'n interessante ene, want sien minister Sankwasa beskryf die Henties Baai munisipaliteit se waarnemende hoofuitvoerende beampte Ignacia Nys as die swakste van swak presteerders. Minister, daar is baie aanspraakmakers vir daai titel in Namibia. Moet ek dalk 'n lysie saamstel en dit aan die stuur vanoggend? Ek kan, maklik hoor, maklik, maar as hy die enigste swakste van swak presteerders? Ek weet daarom nie so mooi nie. Wel, dis alles waarvan ons alreeds op hierdie dinsdagochtend van bewus is. Kom ons kyk wat skryf die koerante. Die Namibian skryf vanoggend, windtoekies boring, tourist sê. Kietman Store Supervisor steals 510,000 Namibian dollars to buy iPhones. Rape accused doctor should be allowed to resume duties, lawyer. Rarig? Watter pligte wil hy hervat? Oh, nou, dis nie die eerste keer dat hy met die verkrachting van 'n pasiënt verbind is nie. 'N tegniese uitdaging het om die eerste keer losgekry, gaan hy vir die tweede keer losgekry word? Ek weet nie so mooi nie, kom ons kyk. Geslote kantore, leë beursies, Okahanja se pensionarisse eis antwoorde. Verskeie bejaardes het nie hulle pensioentoelaas ontvang nie, ondanks herhaalde besoeke aan staatskantore op soek na antwoorde. En dit is nie net op Okahanja nie. Ek weet van talle, want julle bel my elke dag oor hierdie betrokke aangeleentheid. En dis 'n probleem, dis 'n groot uitdaging. Noah bly in aanhouding en Joalet vir silverskerm toekenning benoem. Wat sê die Namibian Sun vanoggend? Ngombe seconded to lead SSC. The Justice and Labour Executive Director has been tasked to rein in SSC salaries and boost member benefits. As hy die regte man, is Ben Ngombe die regte man vir die Maatskaplike Voorsorgkommissie? Ek weet nie so mooi nie. Maar ja. Health Ministry Act against Noah over alleged rape. En dis die voorblad van die Namibian Sun. En wat sê die New Era vanoggend? Inside Presidency's Kitty, China. President Netumbo Nandi and Daitwa did not travel nearly 12,000 kilometers to the world's second largest economy, China, to sign agreements or strengthen diplomatic ties alone. As jy meer wil weet, sal jy definitief die koerant moet kry. State
pushes guilty verdict for alleged girlfriend killer, and city admits security gap after grave vandalism. The city of Windhoek has acknowledged that dedicated municipal security services have not yet been deployed at Groot Oop Cemetery following the vandalism of Joseph Willem Modise's grave.